Sabariga nonzanga ku Francongo akuti ayi ndiyo kwachabwino akumvetsera Radio Mosambiki akuti ayi ntchito yabwino. Kwachitopa nenkhani za mchipirikisi ayelemesi ometa kudzobwa kuti kwachabwino.

Mawalero lachitatu Radio Mosambiki kulutsira maprogramu athu mu mzinda wa Tete. Akuti ayi ndithu lero afumu sadachite mantha nkuzizira iyayi. Angozikira afumu amafunika adzidzuka m'mamawa. Ndiyangolayiri wophatikiza masukumba. Aizaki mejoni kufura nkongo kwa chabwino ateri chimwandinyoza ku Shangara. Awandi ateri chimwandinyoza taulo kuchokera ndithu kwa awiri ya mboma la Shangara kumvetsera kumeneko ndithu Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Mwatsiko manja kundilomvera kuti dziko lanu lili motani kwa chabwanji. Awandi Samuel Amandevu Samuel kuchokera ku Bairro Mpadwe mu mzinda wa Tete limodzi ndakaza wachiter Luigi ali pa ulendo opita ku ntchito. Awara dzukirira kunjiro. Uyu ndi Ankosi Adiki kuchokera pachingoni boma la ngoni ya dzuli masangalala kuti konsole yakwanisa zaka 10 kudzidzisanu zitatu pamene vila zaka makumi asanu ndi atatu mphambu chimodzi 81 ndi uyuyu wobera ndifunda baba. Ndatseka nawocheba amabwera ndifundo zimenezi kuti ya ndalama zanuzokhala nazoni tifunse fena sichisale ngatatu ze chimodzimodzi akuti anyamata amadziko ano sichoncho iyayi amangoti bola ndalama

Takubatsira nito Africa kushokera kukabo mpaka kukairo makomano onse konsetu kumene muli nkutimva nthawi ino ndiye satenemu ndithu ndi nthawi yakuti tidzenso ndi gawo lina la nyimbo zosiyanasiyana komanso mauthenga

0: mabasa la kutema na kudeka pa kukhala lino la Luka la
1: mbili ya kale
0: Josia ulungu omwe kumakole ya ngwindu akatsogolera kula Victoria Jazz Band kuchokera mdziko la Kenya mzimu wache watvumiza kuti tiwakumbuse waro makachechereka nazo izi nyimbo pa kubweresa Maria.